слушати місію «Данс декаданс». Путниці залазачок сонця. Другий дві опутування крізь задні десятиліття западної популярної глазби, ограничене досадашнім іскусствима автора емісії «Данс декаданс».